Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robor. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAIE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Fermierii din Dăbuleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepene a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii, totul în contextul

costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Șpaga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar portabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului.
O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție. O femeie din județul Constanța este anchetată după ce în curtea și locuința sa au fost găsite mai multe cadavre de câini și pisici în stare de putrefacție. Ea ar fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulgeri și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele ROBOR. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Fermierii din Dăboleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăboleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii, totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. 3 familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Baga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar portabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful apelor române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire.
Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite două balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să îi escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție. O femeie din județul Constanța este anchetată după ce în curtea și locuința sa au fost găsite mai multe cadavre de câini și pisici în stare de putrefacție. Ea ar fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulger și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.
rămâi cu Radio Impuls.

Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi 200 de

0: Opel Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Neptun, Venus, Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi 200 de

0: concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Neptun, Venus, Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.

0: Și până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet! Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 17 iunie ai semințe Nutline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin Card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Rămâne!

0: Yeah, you should take it off. Wake up,
1: get up. Best of Brigada de Vreme. În tinerețile mele tumultoase, pentru că ieșeam în fiecare săptămână, de fiecare dată când mă trezeam, bineînțeles că apelam la comandat fast food. Și într-o dimineață mi-a întârziat comanda foarte mult. Motiv pentru care, eu înfometată și rău fiindu-mi, m-am dus către frigider. Frigiderul gol. M-am panicat, pentru că mi-era foarte foame. Mi-era răuț. Simțeam cum întregul meu univers se dezintegrează. Și cu mine odată, bineînțeles. Și mi-am amintit că eu cu două zile înainte mâncasem niște pizza. Și că mi-a mai rămas niște pizza.
2: Unde?
1: Pe care am aruncat-o.
2: Unde?
1: La coșul de gunoi.
2: Mai era în casă?
1: Coșul de gunoi era în casă, sub chiuvetă, regulamentar. Așa că am stat și m-am întrebat. Ce aș putea să fac în momentul acesta? Să aștept să vină mâncarea care întârzie de 2 ore? Sau să-mi satisfac foamea, măcar pentru o secundă? Așa că m-am îndreptat către coșul de gunoi. Am avut o discuție cu el.
2: Ba da. Cum a? Ce ai zis?
1: I-am spus că îmi pare rău că o să-l pângăresc.
2: Bună ziua, tot eu
1: am
2: sunt.
1: Avut... Mai ții minte acum 2 zile când s-a dat felinele alea de pizza?
2: Am nevoie de ele.
1: Am nevoie de ele.
2: Și cum?
1: Nu știu cum să spun. Și-au făcut treaba.
2: Vezi dacă nu mănânci carne.
1: Și pe de-o parte am făcut bine. Dai pentru miros. Că am mai întârziat comanda mea.
2: Ai mirosit înainte?
1: Da, am mirosit și am închis ochii și am mâncat. Era foarte ok în continuare, să știi. Adică n-a fost mare supărarea.
2: Știi ce?
1: Și nici nu m-am nu mi s-a supărat stomacelul după. Ceea ce mă face să mă întreb, oare chiar se strică mâncarea?
2: Oare vor ăștia doar să ne facă să risipim? Să dăm banii pe ea degeaba la supermarket? Da, uite, tu te-ai dus la asta, la chestia asta punctual. Eu m-am gândit așa, care-i cel mai disperat gest pe care l-am făcut de foame.
1: Da.
2: Și a fost să mă duc să mă angajez.
1: Incredibil.
2: Și să trăiesc, să conviesesc alături de niște colegi, le vorbesc de primul job,
1: așa.
2: Care nu știau ce fac, dar totuși erau în poziție de conducere și n-avea nicio logică, nimic din tot procesul pe care îl făceam acolo și totuși trebuia să îndur de foame.
1: Și?
2: Și am îndurat și am răbdat și...
1: Și acum ai răbdat?
2: Prank-ul de la final de lună era că tot nu-mi permiteam să-mi iau mâncarea pe care mi-o doream. Wake
1: up, wake up, wake up! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la...

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electric kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: povestea asta mi-a dat foarte multă speranță în ideea în care de-abia aștept să-mi o comand și să o port în casă, pentru că de când s-a făcut cald afară nu mai pot da drumul la aer, pentru că fetele mele spun că le e frig, mă, dar nu s-ar îmbrăca, știi? Le e frig. Eu trebuie să opresc aerul, dar aerile să nu se îmbrace.
1: Nu, pare rău pentru tine.
0: Da, nu susțin asta. Cercetătorii elvețieni au creat niște microroboți care pot reda mobilitatea animalelor complet paralizate. O veste foarte bună. Particulele injectate împreună cu celule STEM ajută la refacerea și reconectarea nervilor, aducând o speranță mare pentru un viitor fără hopașa, Ramona.
1: În rândul animalelor, dar eu aș avea nevoie de reconectare a nervilor pentru mine.
0: Urmează
1: că și eu
0: fac
1: ca toate animalele când mă enervez. Pilotul român David Cosma Cristofor a semnat săptămâna aceasta un acord de parteneriat cu Academia Pro Racing Motorsport fondată de Giancarlo Fisichella.
0: Fisichella.

0: că e veste foarte bună pentru noi, că în sfârșit există posibilitatea să avem și noi pe cineva în Formula 1 și putem să avem o nouă posibilitate să ne asumăm meritele altcuiva. Să zicem, da, e al nostru!
1: Pentru noi a făcut-o! Mulțumim! Iată, primul medicament care promite inversarea îmbătrânirii a fost injectat unui om, Ramona.
0: Așa?
1: Și procedura se numește reprogramare celulară și probabil că e sponsorizată de Leonardo DiCaprio, m-am gândit eu.
0: Cred că știi care este primul semnal faptului că acest medicament funcționează, și anume inversarea îmbătrânirii. Păi, în primul și în primul rând, nu mai spui bancuri.
1: Ok, da, mie îmi plac bancurile.
0: Încetează, probabil că nu o să mai fii libidinos cu nepoțelele la masa de Crăciun să te întrebi, ai și tu o colică
1: aveți
0: pentru mine?
1: Și, da, aveți și voi gagici? Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Ce ar afla șefii tăi despre tine dacă te-ar testa acum cu poligraful? Andrei, ai legătura.
1: Măi, Ramona, s-ar putea să-mi pun jobul în pericol răspunzând la această întrebare, dar
0: Cristina,
1: o voi face.
0: Cristina, închide ochii.
1: O voi Cristina face.
0: Cristina, ești șefa noastră.
1: Cred că dacă o să mă întrebe, ai muncit peste program, răspunsul va fi da și va fi adevărat, dar am făcut-o numai pentru iubirea pe care o port față de acest job. Am muncit mai mult decât trebuia. Nu pentru bani, pentru faptul că îmi doresc ca toate lucrurile să iasă bine.
0: Asta ar afla despre tine dacă te-ar pune la poligraf.
1: Da, asta ar afla și ar zice, Doamne, oprește-te, nebunule.
0: Andrei, da. Băi Andrei, a zis că vorbim despre adevăruri, minciuni pe care șefii nu le știu despre noi.
1: S-a aprins vreun bec roșu undeva? Nu, deci
0: ba,
1: am...
0: Da, în capul meu s-a aprins, mi-a dat... Minte!
1: Deci am răspuns corect. S-a aprins bec roșu.
0: Băi Andrei,
1: da,
0: zi, domne,
1: Ramona,
0: zi.
1: Ce?
0: Ceva, hai să nu fie la tine atunci de la locul acesta de muncă, de la altul.
1: Aveam un loc de muncă unde eram monitorizat foarte
0: așa,
1: atent în funcție de chestiile pe care le făceam. În momentul în care încheiam o tranzacție, să o numim așa, trebuia înregistrată. Nu trebuia să ai pauze mai lungi de 3 minute între tranzacții. Asta însemna că trebuia să muncești ca la bandă, adică nu te puteai odihni din nou.
0: Ca la Amazon.
1: Da. Și noi ne făceam, aveam niște clienți pe care îi contactam și nu răspundeam niciodată. Și aveam o listă cu clienții aia și când voiam o oră liberă, îi luam pe ea, nu răspundeau și îi lăsam acolo în listă. Și din 3 minute, dădeam un click, mă întorceam, stăteam pe social media asta și eu mă întorceam, m-am dădeam. Este vina lor, pentru că nu așa se lucrează cu niște oameni.
0: Dacă ar fi să afle șefii noștri, ai mei, ceva, ar fi faptul că... Dar nu o zice, Andrei.
1: Nu, dar văd că deja ai început să te încurci.
0: Și e ok să zic? E ok să zic.
1: Bineînțeles.
0: Bine, să

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: E prea departe, nu ți este clară poza.
5: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
11: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
12: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Grecia. Și cercetătorii care au devenit interesați de ce se întâmplă cu femeile de acolo au spus că unul dintre secrete ar putea fi alimentația simplă, bazată pe legume, leguminoase și multă mișcare, clasicele. Dar în timp ce noi ne numărăm pașii pe ceas, ele fac urcând dealuri după măsline. Cred că asta ar fi factorul diferențiator. Printre preparatele preferate se numără mavromatica, este o mâncare cu fasole cu ochi negru și...
1: Mavromatica.
0: Fasolachia mavromatica me spanachi.
1: Fasolachia mavromatica me
0: spanachi. Spanachi me daddy. Aoleu! Scuze, am fost un unchi de la orice masă de Crăciun.
1: Ai și tu gagică.
0: Da, spanachi ăsta, sau fasolachia mavromatica me spanachi, pare deja nume de restaurant din București, restaurant de fite din București, unde te duci să dai 80 de lei pentru 3 frunze. Așa, da. Așa sunt.

0: femeia trebuie să fie feminină. După care tot el se întreabă, dar de ce să nu mai facem dulce dragoste? Wake up,
1: wake up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie, coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

0: căsulă mititică, cochetă, cu vedere față, spate, stânga, dreapta, Ocean Atlantic.
1: S-a făcut ocean acolo.
0: Da. O insulă aproape pustie din Scoția, fără vecini, fără trafic, fără zgomot urban, este disponibilă pentru cumpărare. Mulgaraș este cea mai...
2: Mulgaraș.
0: Așa, este cea mai nordică dintre insulele Summer Isles și va fi scoasă la licitație pe... Ieri a fost scoasă la licitație. Așa, la un preț de pornire de aproximativ 405.000.

0: există riscul să se uite după alta, cum vă ziceam la început. La cine ar putea să se uite? La sirene? Hei!
1: Dacă ești un hipster performativ care își cumpără orice produs pe care scrie bio, o să fii fericit să afli că insula dispune de o biodiversitate bine compartimentată. La etajul superior găsim numeroase specii de păsări marine, dar nici o urmă de cabluri supraterane, deci nu se pot așeza și face mizerie precum șobolanii aerului ca în orice oraș. Continuăm cu parterul, unde găsim mamifere ca vidrele, foci la demisol și delfini la subsol. Puteți avea propriul vostru delfinariu unde nu urlă niciodată copiii.
0: Asta dacă nu vreți să-i faceți voi.
1: Da, vrem să fim sinceri cu voi, insula vine și cu un dezavantaj. Nu există apă potabilă la poartă, dar puteți face alte lichide pe suprafața celor 36 de hectare de pământ.
0: La un calcul oprește-te, domnul Bibolaru e pe frecvență.
1: La un calcul foarte simplu, în 36 de hectare poți planta peste 11.000 de pruni. Suica de mulagra de la Oceanul Atlantic poate fi următoarea licoare a zeilor. În kilt poți scoate și o piesă în această direcție. Coace, doamne, prunele, bai Petrică Mâțu Ocean!
2: Wake up, wake up, wake up!
3: Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: când erai mic? Ce ți se părea că este făcut împotriva ta?
1: Că treia să mănânc ciulama la grădiniță.
0: Ciulama?
1: Da, nu-mi plăcea deloc ciulamaua și
0: de
1: făceau doamnele.
0: De unde era grădiniță ciulama?
1: Îți dau cuvântul meu, nu știu, asta era
0: creșă.
1: Era grădiniță.
0: La grădiniță nu-ți dau mâncare, la
1: cum
0: creșă.
1: Cum să nu-ți dea mâncare la grădiniță?
0: Eu știam că te duceai cu pachete la grădiniță, la creșă aveam.
1: Nu.
0: Unde mă lăsau și după, acolo aveam...
1: Nu. Mâncărică la grădiniță, ce-i?
0: Ferească vreun Dumnezeu, ciulama vă dădea?
1: Ciulama, da. Și o mâncam pentru că m-a obligat. Dar cred că ți-am mai povestit când zicea, dacă nu o mănânci, ți-o pun în buzunar.
0: Nu,
1: și
0: nu.
1: Mă speria. Da. Și o mâncam. Și ghiși ce se întâmpla după ce o mâncam?
0: Tot se punea în buzunar.
1: Nu.
0: A, dar?
1: Ieșea în afară, ieșea așa. Tot pe gură pe unde a intrat și doamna care m-a amenințat trebuia să mă curețe. N-a poftim, sper că ești mulțumită.
0: Ce demon de oameni. Mi se pare că mereu ai avut o problemă cu cadrele didactice din jurul tău. Să nu ne reamintim de doamna Marin Roxana.
1: De doamna Marin Roxana?
0: Nu mai
1: hai,
0: zicem.
1: Hai, închide să-ți povestesc ce mi-a făcut.
2: Wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89, și let aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99, și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 12 la ora 12, eu sunt Cosmin Cernat, ca în fiecare duminică suntem împreună și pe Canal de 2 și pe Radio Impuls. Astăzi am un invitat mai tânăr decât mine, este antreprenor, este investitor și îmi face o mare plăcere că a venit Cristian Onețios. Mulțumesc!
1: Mulțumesc de invitație!
0: Mai tânăr, da? Ești mai tânăr decât mine, asta e.
1: Da, aveam noi o glumă înainte de a începe direct.
0: Gluma aia-s mișto înainte de emisiune, da. Încă o dată, mulțumiri că ai venit. Noi am început discuția, evident, înainte de emisiune.
1: Ca orice discuție mișto, ea începe înainte de a fi live.
0: Vorbeam despre nebunia asta de lume în care trăim, despre consumerism, despre cât de greu e poate să înnoți, să navighezi din toate punctele de vedere. Și vorbeam și despre hate, despre ura asta, care și asta se propagă foarte tare, îndeosebi în mediul online. Poate început, să spunem, atipic de emisiune.
1: Da, corect. Păi,
0: cum vezi tu asta? Că ai simțit ura asta și pe aia să mergem către lume, dacă vrei, către lumea asta.
1: Eu ca antreprenor n-am simțit-o pentru că n-am intrat în zone de antreprenoriat cu statul și atunci n-am avut de ce să o primesc, însă eu ca persoană publică, mai ales atunci când mi-am eliberat un pic de timp liber din business-uri și m-am hotărât să dau mai departe altor antreprenori ce am învățat, atât în...
0: Asta mi se pare foarte frumos.
1: Da, am crescut într-o familie de învățători. Mama era învățătoare și am înțeles după ce se întâmplă după 20 de ani, cum vin oamenii după 20 de ani cu un buchet de flori să spună: doamna învățătoare, ați fost prima care mi-ați dat puțină încredere, prima care m-ați învățat cum să mă comport, prima care m-ați învățat cum să stau și să colaborez cu alți copii. A fost așa așa am crescut, cu genul ăsta de testimoniale tardive, și atunci am înțeles și că educația funcționează târziu, că nu poți să te aștepți după jumătate de an, un an, doi, ca cineva să-ți mulțumească pentru ceva ce el
0: ai predat. Da, să primești după jumătate de an.
1: Da, trebuie să aștepți și trebuie să te ții de treaba asta ca să funcționeze. Și atunci când mi-am găsit un pic de timp pentru treaba asta și îmi și place, am început să fac acum vreo 15 ani primele videouri, 14-15 ani, nu mai țin minte exact, videouri despre antreprenoriat, despre mentalitatea antreprenorială, despre lucrurile simple pe care trebuie să le știi. Păi și 2 ani de zile.
0: Așa.
1: Deci nu știu de unde au apărut un milion de hateri. Poate erau aceiași. M-au făcut în toate felurile. Am o listă din asta colectată de atunci. Cum m-au făcut? În orice fel. Dacă vorbeam despre bani, eram satana. Dacă vorbeam despre spirit, eram guru fals. Dacă eram despre spiritualitate sau dezvoltare personală, eram nu știu ce. Deci orice cuvânt aș fi pus, erau câțiva care se luptau. Nu cu mine, cu ideea de mine, că nici măcar nu mă știau la vremea respectivă.
0: Da, nu te cunoșteau.
1: Deci,
0: da.
1: Chestia asta nu e nouă. E stă în sufletul omului și când pui la dispoziție o platformă, cum e cele de social media actuale, aceste platforme nu generează un comportament, ci dau drumul la liber, fără responsabilitate, a acestor comportamente care stau în sufletul oamenilor, de cinism, de supărare, de frustrare, de răutate gratuită uneori. Și cred că asta s-a întâmplat. În ultimii 10-20 de ani s-a dat drumul, s-au creat platforme care să stimuleze acest rău din noi și prea puține platforme care să stimuleze binele.
0: Da, asta e adevărat. Bine, aici sigur e mult de vorbit de bine și de rău și în antreprenoriat și în viața de zi cu zi, dar întoarcem un pic la lume, notăm în prostie, apropo de ce spuneai tu, e multă prostie în ziua de azi.
1: Ați zice, noi ca și români avem, după ultimele studii din ultimii ani, un IQ național de 94-95, ceea ce nu ne plasează foarte rău. Deci noi nu suntem proști ca și IQ. Cred că avem alte metehne care ne țin atât de jos.
0: Care ar fi alea?
1: Păi, cu cititul și învățatul stăm prost. Deci la educație stăm prost. Mai stăm prost în zona asta de... Și nu neapărat că stăm prost. Avem niște idei care ne-au fost băgate în cap și continuăm să le credem. Una dintre ele este că noi suntem separați, că noi nu ne putem uni ca și oameni. Asta e o idee foarte veche care ne-a fost plantată și se continuă ideea asta să ni se planteze. Din tot istoricul nostru, cum ne-am trădat unii pe alții, dar noi nu ne-am trădat vecin cu vecină. Ne-am trădat, nu știu care l-a trădat pe Cuza ca să ia puterea. Deci nu națiunea în sine a fost o trădătoare, ci au fost niște trădători care au reprezentat națiunea și care ne-au dat și un fel de brand față de partenerii și aliații pe care i-am avut și i-am trădat. Dar noi ne-am trădat vecin cu vecină, prieten cu prietenă. Nu asta
0: scrie în ADN-ul
1: nostru.
0: Deci nu suntem, din punctul tău de vedere, al unui om care a și umblat mult, care a interacționat, care a călătorit, care a locuit și în afara țării, da? Nu suntem un popor de trădători, nu?
1: Nu suntem trădători și nu suntem atât de dezbinați precum vor alții să ne ține dezbinați.
0: Uite, aveam o discuție la un moment dat, nu mai știu, pe telefon cu Radu Naum, a fost noi colegi în televiziunea română, acum e la Digi Radu, și el avea această problemă, cred că a și scris, nu mai știu, dacă în Dilema Veche sau în gazetă, un articol pornind de la chestia asta, cu ce ne unește pe noi români. El crede că el nu găsește ceva care ne unește. Tu ce crezi că ne leagă pe noi? Apropo de ce spuneai, că din urma asta vine, domnule, nu ne leagă nimic, nu avem nimic în comun, nu putem să ne unim, să ne strângem, să facem ceva, trebuie să vină unul să facă, între ghilimele, unirea, știi?
1: Ne leagă niște lucruri de care vorbim prea puțin. Ne leagă spiritul nostru de a face lucruri. Peste tot pe unde mergi în lumea asta și am umblat în... Am trăit în Germania, am trăit în Emiratele Arabe, am umblat cu clienți de-ai mei în Coreea de Sud, în Africa de Sud, în America, în Argentina. Am văzut multe lucruri. Peste tot pe unde mergi, sunt niște români care fac lucruri grozave acolo. Ceea ce ne arată că noi avem un spirit de doer, de a face lucruri, dacă suntem lăsați în pace. Și dacă suntem tratați cu respect. Astea sunt două lucruri pe care le-am întâlnit peste tot. Bă, cum de te-ai apucat să faci? Băi, mi-au dat mână liberă și mi-au dat încredere și respect pentru treaba asta. Deci, atunci când găsim acest pământ, românul crește.
0: Interesant.
1: Da, văzând peste tot lucrul ăsta, îți dai seama că, de fapt, sămânța asta nu-i stricată, ci pământul în care stăm diferă în calitate și atunci, în funcție de pământul, ca și sămânța pe care o arunci pe beton, între spini sau pe pământ fertil. În pământul fertil, românul poate să facă treaba asta. Deci, ne leagă spiritul ăsta de duori, ne leagă niște tradiții identitare ale noastre care nu ne țin în spate, ci ne ajută să ne definim în viitor. Suntem foarte flexibili în a le remodela și a face fuziunea către următoarea. Și ne mai leagă ceva. Ne mai leagă mai ales în era AI, dorința și preferința de a sta față în față, să discutăm și să rezolvăm lucruri și de a petrece timp împreună față de multe alte națiuni care preferă mediul digital.
0: Dar bine, noi avem oricum tendința asta, știi, de a lua în bășcălie mai toate lucrurile care au și ceva bun, știi? Până la urmă și chestia asta, știi, cu grătarul, știi, dacă e primul exemplu care îmi vine în minte, știi? Da. Oamenii comunică acolo, e o formă în care stau,
1: da.
0: Povestesc, vorbesc, știi, în engleză toată lumea e barbecue, sună mișto.
1: Nu, dar se întâmplă la noi. Am avut în Emirate, am avut 20 de nații angajați. 20 de nații diferite. Și ăia din Argentina și din zona de America de Sud ne-au arătat poze care seamănă cu noi.
0: Cu noi, da, așa e.
1: La grătar, cu maieuri din alea frumoase, albe.
0: Exact, așa e, da, da.
1: În jurul grătarului, cu berica, cu nu știu ce, deci semănam foarte mult cu America de Sud.
0: Eu am făcut cu ei în Republica Dominicană. Da. Identic. Identic. Deci numai că era
1: altă muzică.
0: Da, și altă muzică. Atât, bă, era identic, cu porcul, cu vita. Ce, el e unul la unul. Exact ce spui, da.
1: Da, cred.
0: Da, ne leagă.
1: Deci eu cred că avem ideea asta că suntem separați și că nu ne putem uni și asta ne ține pe noi ca și societate civilă și ca și spirit civic să ne unificăm asupra unor lucruri care ne leagă și care ne pasionează și în egală măsură ar trebui să ne și protejeze. Pentru că a doua idee proastă pe care o avem este că noi nu putem să ne conducem și avem nevoie de niște conducători care să ne conducă pe noi și care să ne spună exact.
0: Da, uite, să vorbim, da, să, uite, vorbim despre asta, dar hai să dăm o primă melodie, că hai. Suntem și pe radio și pe TV.
1: Cu temă, da?
0: Da, da, așa.
1: The Wind of Change, ceva.
0: Ce-ți place ție? Punem ce-ți place ție, nu-i problemă. Să cânte muzica și ne întoarcem, stăm la povești cu Cristi Onețiu în această duminică. Discutăm despre România în primă fază și o să mergem și evident și despre business, despre comunitățile din România, despre multe, multe subiecte. Ne întoarcem.

0: Din nou împreună, prieteni, în această duminică la invitatul de 12 la ora 12 cu Cristiano Onețiu, antreprenor, investitor, un om cu o experiență de viață bogată, care împărtășește și dă mai departe din ceea ce a acumulat. Vorbeam despre România, despre felul în care poate noi ne vedem mai rău decât suntem și despre faptul că există, înainte de piesă, spuneai că noi, ca popor, avem această chestiune în mintea noastră, în mentalitatea, dacă vrei, colectivă, că ne trebuie conducători străini ca să ne organizeze.
1: Ne trebuie,
0: ce există? Adică ne trebuie, și eu am mulți ani de zile am trăit cu asta, cred.
1: Serios?
0: Spun onest, da.
1: Dar să știi că asta e veche. De mii de ani, umanitatea tot timpul a căutat, asta n-a fost doar a românilor, un salvator care să vine să-i salveze, știi?
0: Da.
1: Și asta continuă să fie și suprapusă peste lipsa de încredere în alți români, ceri salvatori de afară. Uhum. Și asta e foarte grav, pentru că niciun salvator, poate ne aude toată lumea acum, da, niciun salvator nu vine să te salveze. E doar împachetat în salvator, vine să te jumulească.
0: Să te jumulească.
1: Deci nu există treaba asta. Știu că o să spună oamenii, da, dar nu te jumulește mai tare decât un frate de-al tău nimeni. Da și nu, pentru că atunci când pui niște reguli și când te construiești ca societate civilă, nu mai permiți să se întâmple chiar asta. Iar când ai dat frâiele unui jumulitor străin, ai pierdut frâiele pentru 30-50 de ani.
0: Dar nu știu dacă era am citit o statistică, dar nu sunt atât de documentat în direcția asta, la un moment dat, care are un is conspiraționist, dacă vrei, din punctul meu de vedere, da, că n-am stat să studiez în amănunt, că sunt foarte mulți oameni salvatori, cum frumos e numit tu, care au jumulit țara mai mult decât au jumulit românii.
1: Da. Păi gândește-te că noi
0: așa... Nu știu
1: așa
0: dacă e așa,
1: păi
0: dar...
1: Așa am fost jumuliți.
0: Dacă...
1: Am fost jumuliți de Imperiul Austro-Ungar big time, am fost jumuliți de turci big time, de greci big time, de ruși big time. Adică, hai să ne uităm puțin la istorie, să vedem că, de fapt, de
0: da,
1: cele mai multe ori...
0: Studiul Cristi era legat de, să zicem, ultimii 20-30 de ani. Nu neapărat istoric, ceea ce, mă rog, e o continuare firească.
1: Adică, dacă nu facem nimic altceva, dacă ne credem în continuare unii pe alții proști, dacă ne credem în continuare că nu suntem în stare să ne organizăm și avem nevoie de altul să ne organizeze, dacă avem în continuare credința asta că cineva va avea interesul nostru în minte pentru că doar i-am dat un vot pentru 4 ani de zile, în loc să ne mobilizăm zilnic în forme mici și mari de societăți civile care să discute despre lucrurile care sunt importante și să împingă mai departe, cred că nu o să se schimbe nimic. Și cred că apelul meu de astăzi, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, este ca oamenii care fac lucruri în România trebuie să înceapă să facă și în spirit civic. Pentru că nu există nicio altă variantă a României decât că acești oameni care deja fac, profesori care educă pe alți copii, doctori care salvează vieți, agricultori care ne dau de mâncare, antreprenori care creează locuri de muncă și aduc profit și taxe statului, toți care fac astăzi, angajați, performanți, care împing lucrurile înainte, chiar și angajați în instituțiile statului care țin lucrurile să meargă, indiferent cât să ceartă unii și alții cine conduce astăzi guvernul. Deci, oamenii ăștia care fac, noi toți trebuie să ne trezim și noi toți trebuie să ne dăm jumătate de oră pe zi pentru a face anumite lucruri civice. Pentru că dacă nu suntem împreună, nu o să ajungem niciodată să fim o majoritate și întotdeauna ne vor călca pe cap spunându-le celorlalți că nu putem face singuri și pe noi sperindu-ne că ne dau niște fake news frumoase și ne căpiază repede dacă începem să ridicăm capul.
0: Știi ce se întâmplă? Uite, te ascultam cu atenție și cu siguranță o să confirm ceea ce urmează să spun. Eu, ca și tine, probabil, ca și foarte mulți oameni, iar că sunt în spatele camerei, avem oameni sau oaze foarte mișto de oameni și în antreprenoriat, și în cultură, și te duci în educație, și așa mai departe. Problema mea majoră este cum reușim să-i conectăm. Că dacă mergi, și tu ai probabil medici excepțional, da?
1: Da, da, foarte greu.
0: Dar cum îl faci pe medicul respectiv să se ducă să, nu știu, să, cu agricultorul ăla de care vorbeai tu, sau cu investitorul ăla, să intre, să creeze plasa aia, să țeasă frumos?
1: Știi care e cea mai mare minciună pe care ne-am dat-o? Că noi în bulele pe care le construim suntem safe. Dar dacă te gândești că ești într-un lighean cu apă și toată România e un lighean cu apă,
0: da,
1: și tu ești tot parte din apă și unul își face nevoile dintr-o parte și unul din cealaltă parte în ligheanul ăsta, e doar o chestie de timp până când și bula ta va mirosi la fel ca și în partea cealaltă. Deci, cred că nu putem să-i facem pe oameni. Știi că nu poți să faci un cal, nu poți să forțezi un cal să bea apă, dar poți să dai niște sare.
0: Da.
1: După ce abia două, trei găleți.
0: Pa.
1: Cred că sarea pe care ar trebui să ne-o administrăm fiecare este să înțelegem că facem parte din același lighean și că dacă nu ne trezim, bula pe care noi am construit-o și suntem confortabili va mirosi la fel ca și în partea cealaltă, e doar o chestie de timp. Deci, cred că noi trebuie să facem odată o... fiecare dintre noi să înțelegem că e groasă și că dacă nu facem ceva, o să se împută toată treaba. Și asta e o chestie personală pe care și eu de mult timp am tot zis, bă, trebuie să fac, dar în ultima perioadă m-am implicat mai mult să fac, pentru că nu merge altfel. Doi, să stârnim legături cu oameni care au această dorință de spirit civic, pe preferințe și pe zone pe care ne putem lega. Și trei, cumva să... Nu știu cum să o spun pe asta, ca să nu fie...
0: Dură.
1: Să nu fie dură.
0: Nu, că ai toate vorbele necesare și metaforele să o îmbraci frumos. Dacă vrei să mai dau timp și dau o melodie.
1: Dă o melodie, să împachetăm, într-o formă.
0: Dar oricum știi cum e. Ce e dur, e dur.
1: E groasă, dar hai să o spunem frumos.
0: Sau ca în sport, știi, o înfrângere dură, e dură. Bun, să cânte muzica, ne întoarcem. Cristian Onețiu este invitatul de 12 astăzi la Canal Deci la Radio Impuls. Revenim, stați cu noi.
2: Rămâi cu noi! Ne întoarcem imediat! Invitatul de 12!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

0: melodie, să zic așa. Vrei să spui ceva, ești convins că e...
1: Am pus-o mult mai optimist.
0: Ia, să ascultăm.
1: Pentru că în prima fază vreau să spun că sunt o grămadă care ne calcă pe cap pentru că au nevoie ca noi să stăm cu spatele așa, a plecat și într-o poziție ascultătoare. Și aș spune acum într-un mod mult mai optimist. Fiecare om care face lucruri ar putea să-și asume o responsabilitate personală să îndrepte coloana vertebrală a mai mulți oameni decât cei care sunt călcați pe cap în România. Mm-hmm. Și cred că cei care fac lucruri au puterea asta și capabilitatea asta de a se uita în stânga și în dreapta să vadă care sunt aplecați de sistem, chinuiți de anumite lucruri care îi face să fie supraîncărcați de task-uri, supraîncărcați de reglementări, supraîncărcați de taxe, supraîncărcați de responsabilități peste măsura unui om și să contribuie la treaba asta. Cred că orice om care face lucruri în România asta, ar putea să facă ca un proiect personal să se ocupe de 10 oameni, să-i îndrepte puțin. Să-i îndrepte uneori poate să înseamnă o vorbă bună, poate să înseamnă o oportunitate dată, o încredere mai mare dată, lucruri simple pe care oricum le facem. Și cred că dacă asta s-ar întâmpla, cred că sunt 100.000 de români care fac și care contribuie masiv la România asta. 100.000 cu 10... 10 milioane.
0: Da.
1: Am cam rezolvat problema.
0: Da, nu e. Calculele astea sunt
1: prea puțin. Da. 10 sunt doar un milion. Nu ne iese. Mai mult trebuie să facem, dar măcar să începem.
0: Trebuie început de undeva. Bine, acum, dacă ne întoarcem un pic în urmă, să știi că lucrurile astea, sub o formă sau alta, existau, știi? De la cumpăra o pâine unui vecin, cum spun eu, știi? Pe vremuri exista treaba asta.
1: Da.
0: Aia băteau la ușă, ei își împărtășeau problemele, se ajutau unii pe alții. Acum se trântește, zbang, ușa, au dispărut asta. Era, nu știu ce a rupt chestia asta, dar eu când eram copil știam toți vecinii, venea cineva cu gogoașe, cum zic eu, știi?
1: Mă, disperarea asta noastră de capitalism.
0: Iartă-mă și după aia te las. Și chestiunea asta mergea în partea emoțională după aia.
1: Clar.
0: Exact. Clar. Ce spui tu, îndreaptă-te. Nu contează, poate ți-a murit un unghi și ai nevoie, sau poate ai nevoie de 3 lei, de 5 lei.
1: Vezi, asta era în biologie, că fiica mea dă la medicină și învăț cu ea biologie, frumos. Chimie. Băi, se descoperă lucruri foarte interesante în biologie. De exemplu, atunci când o celulă se defectează, inclusiv cancerul este o defecțiune a funcționalității celulei, da? Celula o e razna, crede că e altceva. Și vin încă 30 de celule să-i transfere energie și să-i retrimită codul de DNA, să-i spună, bă, ăsta ești tu, fii atent. Mm-hmm. Iar acea celulă are șansă câteva ore, zile, să primească informațiile și energia de a se restaura.
0: Restaura.
1: Este ca un fel de decizie personală dacă face sau nu face chestia asta, dar după care celulele se retrag și o lasă să moară în felul ei. Dar, vezi, uite, celula asta socială, în care cineva are o problemă și vin ceilalți și îi spun, bă, tu ești așa, stai liniștit, nu te panica, tu ăsta ești. Și uite un pic de energie de suport socială. Dacă asta ar funcționa la noi, organismul nu s-ar îmbolnăvi atât de des.
0: Da, corect.
1: Dar ce ni s-a întâmplat nouă, cred, a fost această nebunie capitalistă după lucruri pe care le-am văzut în vest după Revoluție și am crezut că ălea vor fi cheia fericirii noastre. Și am uitat de fapt că relaționarea autentică, contribuția pe care o avem fiecare, pasiunile pe care le avem, relațiile personale cu familia și cu ceilalți, cumva ne-a sedus ideea că un televizor mare ne-ar da mai multă fericire. Și acum, după 30 și ceva de ani de democrație, ne-am cam prins că nu e de acolo.
0: Nu toți, ca să gândești.
1: Da? Ne-am cam prins că nu e de acolo niciun fel de fericire și că sunt niște lucruri. Și cred că e și momentul potrivit după 35 de ani să ne întoarcem la lucrurile care contează pentru noi. Aveam o discuție cu niște colegi ieri și unul spunea, bă, eu nu mai vreau să stau în ședința asta pentru că eu vreau să mă interesează scopul și sensul acestei discuții. Dacă nu este scop și sens, nu mai vreau să particip la o astfel de ședință.
0: Corect,
1: de
0: până la urmă, nu?
1: Bă, am stat așa și am zis, bă, ce înțeleaptă vorbă. Scop și sens. Dacă avem scop comun, deodată ne coagulăm să facem lucruri mai
0: ceva,
1: repede.
0: Da, da.
1: Și dacă are și sens pentru noi, ne dă și motivație și bucurie să o facem și perspectivă pe termen lung că ea creează o schimbare.
0: Da, da,

0: Păi sunt mult acum, nu-l cunosc, om, îl transmite salutări din partea mea, dar așa e, că sunt multe ședințe, ca și tine, probabil, ai participat, fără noimă,
1: da,
0: fără rost, pierdere de vreme, scop, până seara, gen,
1: scop și sens.
0: Management meeting, bine,
1: da, fără. Mi-a plăcut mult chestia, scop și sens. Și vezi, poate că scop și sens ne trebuie și nouă, ca și celulă națională. Care e scopul nostru? De 30 de ani urlăm că ne trebuie un plan de țară. Bă, după 35 de ani să nu-ți dea niciun guvernator un plan de țară și tu încă să crezi că pe următorul pe care îl votezi o să dea un plan de țară? Noi proști, că nu ne-am pus la un loc și am spus, mă, care e planul nostru de țară, că noi suntem aici?
0: Da, dar asta vine tot din, de undeva din trecut, știi?
1: Bă, nu ne lasă gândurile astea.
0: Eu spun că eu am lucrat în instituții de stat, știi, și bă, era exact ce spui tu, dar altfel, așteptăm să ce? Să plece președintele TVR-ului sau să plece domnul ministru. Bă, dar lasă-l pe ăla care pleacă, ăla are un mandat, nu? Pe ce? Să se schimbe parlamentul, bă, președinte. Ce facem noi 3 ani de zile până? Nu trebuie să punem ceva la televizor. Așteptăm. Așteptăm, că poate vine ceva mai bun. Dar bă, să facem, lucrăm ceva, nu trebuie, omul ăla dă drumul la televizor, nu? Sau la minister, trebuie să semnăm hârtiile alea acolo, să mănânce sportivii sau să ducă fondurile la agricultură, cum
1: da, asta cu așteptăm și, asta cu așteptăm și încercăm. Astea sunt groaznice pentru noi. Așteptăm să ni se spună, încercăm, știi că încerc înseamnă și că te învârți în cerc.
0: Da.
1: Adică faci o tură de giratoriu, dar ajungi de unde ai pornit. Ai consumat doar benzină în giratoriu, dar n-ai făcut nimic.
0: Asta cred că e o problemă a poporului nostru, știu, dacă ești dacă știi, cu pasarea asta de vină, știi, nu, de, și de așteptare, știi.
1: Mă, nu putem să rezolvăm problemele astea fără niște oameni care fac și care vin și resetează aceste șopârle care stau sub pietrele națiunii și care tot timpul ne spun altceva. Nu avem cum să ne ridicăm și sentimentul meu este că după ce am dat toate resursele, toată autonomia posibilă politică și așa mai departe, nu ne mai rămâne altceva pe baza căruia să ne ridicăm decât această resetare a convingerilor despre noi și această conectare cu altă identitate a românului care peste tot în lume unde este bine tratat și îndreptat, prosperă. Avem milioane de oameni și în diaspora care ne arată că într-un context în care sunt respectați, nici acolo nu colaborează unii cu alții, din păcate.
0: Da,
1: cred că secretul nostru în ceea ce urmează să facem în țara asta este coeziunea român cu român și întoarcerea la singura formă care ne poate garanta că copiii noștri se vor mai numi români mai departe. Continuarea și întărirea fibrei identitare și de rezultat românești. Fără să fim naționaliști, pur și simplu să știm că avem multe, multe lucruri valoroase și să le stimulăm pe alea. Că dacă ne uităm tot timpul la rău, e ca într-o relație. Dacă tu ai un copil care face 2 greșeli și 30 de lucruri bune și toată ziua numai greșelile
0: îi spui, da, le spui, da.
1: La final el o să spună că e un copil rău.
0: Da, așa e. Așa,
1: așa
0: e.
1: Suntem și noi. Am fost tratați, jumuliți și acoperiți că suntem răi.
0: Da, așa.
1: Avem puncte, avem o grămadă de prostii.
0: Absolut.
1: Bă, dar nu putem să spunem noi despre noi. Când ajungi tu despre tine să spui în familia ta că noi în familia noastră suntem toți răi, că noi în cartierul nostru suntem toți răi, că noi în neamul ăsta suntem toți răi, nu mai e decât pasul următor, că noi ca și umanitate suntem toți răi. Și atunci s-a dus naibii până la capăt.
0: Da, dar știi că asta vine și din și din multe fake news-uri și din multe știri care sunt puse proști și transmise în diverse direcții, știi? E o muncă titanică, dacă vrei, care vine din urmă cu rezultatele astea, știi, a unora, lăsând la o parte prostia. Deocamdată să cânte muzica ne-ntoarce. Cristian Onețiu este invitat astăzi la Canal de 2 și la Radio Impuls Reveni.

0: Împreună, prieten, cu Cristian Onețiu, antreprenor, investitor, o discuție foarte frumoasă, o discuție profundă despre România și despre ce suntem noi, despre identitate, despre unde ar trebui să mergem și ce ar trebui să facem. N-am discutat despre business mai deloc, dar cred că e mai frumoasă discuția asta.
1: E despre... de duminică, așa e, da, discuție e... despre, da. Sper optimistă despre, despre,
0: păi ce, de
1: poate,
0: ce, să...
1: despre ce poate face totuși fiecare român, mai departe, nu România în ansamblu, ci fiecare român. Și cumva vorbeam în pauză că și cinismul ăsta pe care îl avem noi și sarcasmul ăsta este tot o formă, un psiholog ți-ar spune că un om care a dezvoltat un spirit ăsta sarcasm, e un mod de a gestiona realitatea într-un mod defectuos. Și noi, ca și societate în ansamblu, că am devenit cinici și sarcastici și facem din treaba asta o virtute, este un mod greșit de a, de a ne raporta față de o realitate pe care o avem, știi? Și pe care putem să o schimbăm. Dar asta o să știi că o remarc și la nivel de antreprenori, că eu vorbesc cu mii de antreprenori în fiecare, în fiecare an și apropo de ce vorbeam mai devreme de tenis în pauză, e greu să duci un antreprenor care să formezi o organizație optimistă, colaborativă, profesionistă, cu standarde înalte, cu obiective mari, când el trăiește toată ziua într-o societate în care se spune lasă-mă, ce te zbați atacare, mă, problema, mai stai locului și tu, dar întinde-te numai cât ți-e plapul, mamă. Da, numai, ce rost are să faci?
0: Da, când îl scoți din organizație, nu? De fapt asta spui, când îl scoți din organizație...
1: Păi el de unde? El vine dintr-o apă
0: Na.
1: Și tu îl pui să se bată cu alții care sunt din state sau din alte țări. Dovadă că noi n-avem nici măcar, cred că avem un singur unicorn, adică o companie care a depășit o valoare de 1 miliard.
0: Da.
1: Cred că UiPad și cred că a mai fost încă una, da?
0: Da, nu, aia e... Da.
1: Păi Polonia are vreo 40.
0: Da.
1: Polonia are vreo 40. Da. Ungaria are mai multe decât noi. Deci... Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu reușim să construim organizații super performante într-o industrie și asta pentru că tu te bazezi că îți iei oamenii și fondatorii dintr-un mediu
0: da.
1: Coborât la nivel de energie, pisat tot timpul că nu ești bun, că nu putem să facem împreună nimic, că nu știu care. Deci, apropo, ce ziceai tu din pauză de tenis? Bă, cum vii cu setarea de acasă și din orele alea libere...
0: Da, da, da.
1: Pe teren contează, nu doar antrenamentul în sine. Degeaba stai tu 8 ore
0: da,
1: la...
0: Da, să le spun oamenilor pe scurt, discuția era așa, ai 6 ore de antrenament, să zicem, cu pregătire fizică, 8, dormi, rămâne alea 8. Ce faci în alea 8? Școală, prieteni, familie și așa mai departe. Sunt egale, practic, da, odihna cu performanța și cu timpul petrecut, ca să înțeleagă oamenii despre ce
1: și
0: vorbim
1: cum
0: noi
1: îți
0: trăiești, în
1: pauză. Cum îți trăiești acele 8 ore în afara terenului? De fapt, impactează foarte mult modul în care tu îți vei petrece cele 8 ore în teren mâine.
0: Da, și asta se vede și într-o companie. E greu, pe de altă parte, știi, acum ca să și glumim, ce spui tu contrazice imaginea asta frumoasă despre România pe care ai descris-o, știi? Așa frumos ai vorbit despre România.
1: Noi încercăm să ne tragem de păr singuri și să construim în organizații un mediu în afara României este pe care tot o vedem la televizor sau în media, știi? Deci noi încercăm în organizațiile noastre să facem niște reguli mai bune, niște reguli care să-i ajute pe oameni, nu să-i blocheze, cum ne setează nouă guvernul, reguli care să ne încurce.
0: Sunt multe care încurcă așa.
1: Bă, ne încurce, înțeleg reglementările, că eu am trăit și în Germania, unde pare că e totul reglementat, dar ai să râzi, nu este atât de sus reglementat, este o bază a reglementării pentru a-ți permite să fii profitabil, că ei încasează bani din profit ca și stat.
0: Corect.
1: Deci nu se pun împotriva ta să-ți spună 7 reguli ca să nu mai ajungi la destinație. Am trăit și în Emiratele Arabe, unde era invers. Taxe mici, dar faci numai cu noi, cu guvernul. Noi controlăm tot și asta e. Și mai sunt și, uite, exemple pe care ziceai tu, gen Canada sau altele, Norvegia,
0: dar și în Canada,
1: să
0: știi, și în Canada fac o paranteză, există un fel de PFA, știi?
1: Da.
0: care, bă, ajută pe omul. Adică eu știu inginerii care câștigă 100 de mii pe an, cinstit, da? Și reușesc să scadă și niște cheltuieli să plătească impozit mai mic.
1: Bă, la noi, marea prostie de 35 de ani de până acum este că n-am reușit să... Am rămas pe același model. Hai să taxăm munca și hai să facem birocrație. Birocrație, da. Și taxarea muncii. Păi taxarea muncii este ca și când ai avea un sistem sclavagist în care tu îl taxezi pe proprietarul în funcție de numărul de sclavi pe care are. Nu, da, contează output-ul. Deci trăim în trecut. Trebuia să facem o tranziție de la taxarea pe muncă, încet, încet taxarea pe profit. Trebuia să o facem de acum 20 de ani și să stimulăm profitabilitatea companiilor românești și cei care nu trimit banii din România în afară la reprezentanțelor la centrale. Deci, dacă făceam treaba asta, aveam deja bugetul nostru arăta altfel și erau mai mulți bani veniți din profit. Când vine cineva și aduce bani din profit, tu ești interesat să-l stimulezi să crească profitul, să-l duci afară, să-l duci prin ambasadele tale să faci scale-up cu companiile românești, să crești cota de piață pe care o au ei în România. Și următoarea etapă să fii taxat averile.
0: Da,
1: pentru că
0: da,
1: e firesc, da, prima dată taxezi munca, după care îi faci pe oameni să le dai mai mulți bani angajaților când nu mai taxezi munca.
0: Da, și corect.
1: Și duci presiunea, duci presiunea pe...
0: Și ăla e fericit angajatul, normal.
1: Și l-ajuți pe ăsta să facă profitul.
0: Profit, da.
1: Și normal că atunci angajatul, în loc să plătească 45% taxe sau din cât vine el, rămâne mai mult. Și poate și schimbarea paradigmei este să primească omul brutul, să plătească el din salariul lui, să vadă el cât plătește la stat. Pentru că angajații nu știu, de fapt, cât plătesc companiile pentru ei.
0: Da.
1: Dacă noi am fi dat...
0: Căruțe de bani, ca să vorbesc...
1: Uite, îți dau 1000 de euro, dar fii atent că doar 550 să ai tăi. Aoleu, să vezi ce spirit civic se trezea în România.
0: Corect.
1: Pentru că altfel, cei 4 milioane de angajați care sunt în România sau cât sunt în mediul privat și public... Ei nu știu, de fapt, cât contribuim noi cu companiile noastre către stat. Dacă ar plăti fiecare și ar zice, ăștia sunt banii pentru stat, ar zice și el, dar ce îmi dai, statule, pentru chestia asta?
0: Stai, da, puțin. S-ar duce să bată la ușă la stat.
1: Bineînțeles, da, zice, stai puțin. Care-i treaba? E, separarea asta a fost făcută intenționat ca oamenii care contribuie să nu știe ei, da, contribuie. Deci dacă făceam tranziția asta și ajungeam într-un mod în care să avem și noi miliardarii noștri pe care să-i taxăm, tată, ca peste tot, firmele profitabile pe care să-i taxăm și mai puțin pe angajați și să aibă mai multe sisteme funcționale pentru ei, ajungeam într-o țară funcțională. Și cred că se poate face chestia asta într-un viitor.
0: Crezi?
1: Dacă da.
0: Cu tărie?
1: Cred dacă cei care ne stau pe cap și ne sug resursele înțeleg că ne-am trezit și ne-am ridicat în picioare. În lupta asta a cuceritorilor și a celor cuceriți, în care noi majoritatea
0: este... Pare o luptă oricum, Cristi, pare o luptă inegală, sincer.
1: Nu contează. Cei care sunt cuceritori încep să aibă respect pentru cei care se îndreaptă de spate.
0: Dar bine, așa au fost
1: se luptă cu tine mai
0: de-a lungul timpului, inclusiv dacă stai să te gândești la turci. Turcii, după ce cucereau, să zicem, și chiar dacă nu puteau, respectau omul.
1: Așa e peste tot. Dacă cineva vine și te cucerește și tu stai drept și tu vii și te lupți cu el, după o vreme te respectă. Nu? Te-ai pus capul jos? Amin. Nu te mai respectă niciodată, te mulge până mori.
0: Da, repet, pare așa, pare un basp ceea ce spui tu sau ceva frumos, știi? Nu știu dacă se poate realiza. Nu știu, dacă tu crezi asta, îți dau dreptate pentru că experiența
1: ta. Nu cred că se poate.
0: Ta,
1: nu cred că se poate.
0: Ta este infinită,
1: n-am cum să spun cred că se poate. Dar e ceva la care cred și pot să sper. Și să fac ceva în privința asta.
0: Nu, adică asta absolut la vedem, e foarte frumos că dai.
1: Nu știu, oferi. Nu știu la ce, nu știu unde ajungem, pentru că nu trebuie să fim niște sute de mii care să ne unim în această credință și care să facem micro lucruri și care să le adunăm la un loc pentru a arăta că se poate și altfel. Și sunt tot felul de experimente de astea, inclusiv în mediul de business, în care punem câte 50 de studenți care intră într-un accelerator în care primești și mentorat, primești și educație, primești și instrumente de business, primești și finanțare, versus alți 50 care n-au nimic din toate lucrurile astea, rezultatele sunt de 10-20 de ori mai mare. Deci este clar că atunci când creezi un context,
0: da,
1: în care aceiași oameni, că nu erau separați, adică nu erau unii super studenți și unii erau nei ca nimeni, nu, erau din aceeași generație. Când contextul s-a schimbat, rezultatele s-au schimbat. Eu cred că în România contextul nu se va schimba prin politic, ci prin forțe civice.
0: Civic, da, da, da, da. Și eu cred asta și am spus, am avut o discuție la un moment dat, oricum trebuie să ne pregătim așa ușor, ușor de încheiere, am avut o discuție la un moment dat cu un taximetrist, că mie îmi place tare mult să umblu cu taxiul sau da, ce lume și așa mai departe, care tot se văita de primărie. Și înseamnă, dacă noi am avea 10.000, vorba ta, de administratori de bloc și de administrații de bloc, super șmechere, n-ar ajunge primar decât cine am vrea noi.
1: Da.
0: Terminați, nu mai veni să-mi spun, discuția a plecat, e zugrăvit, mă, blocul la tine. Păi nu e, că e administratorul, nu știu cum. Ai schimbat cutirea la poștale? Nu. Ai gresie jos în față? Nu. Păi lasă-mă până vin tu mie să-mi spui mie că vine Băsescu sau că nu știu cine.
1: Da, mă, nu să, aia, sau nu știu da, să vină aia să ne salveze pe noi de lenea noastră.
0: Și ne întoarcem la ce spuneai mai devreme, știi?
1: Da.
0: Da. Îți mulțumesc mult că ai venit. Zbură emisiunea.
1: Da, a trecut.
0: Se duse. Eu te aștept oricând cu mare plăcere. Dacă vrei să vii să discutăm pe orice temă. Am discutat puțin despre business, dar ai atins și...
1: Ar fi interesant cu altă ocazie să vorbim despre tânăra generație și cum tânăra generație poate să-și găsească un loc în economie, pentru că e o economie care traversează niște schimbări fundamentale și cred că tânăra generație, 14-24 de ani, au nevoie de mult mai mult guidance în ceea ce înseamnă viitor și cum poate să-și găsească loc în viitoarea economie, pentru că ei au fost pregătiți la școală pentru pe curicule din 90, din 70, nu știu, din 60. Și cred că aici, în zona educațională pentru tineri, cred că avem mult de vorbit
0: și de lucru, zic eu.
1: Da, și de făcut după aceea, clar.
0: După aceea. Mulțumesc mult încă o dată și te aștept cu mare plăcere. Chiar a fost o mare bucurie că ai venit.
1: Cu drag. Invitatul de 12.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: știi, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Te iau.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
2: Catena. De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
5: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
4: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
5: Recomandăm consumul responsabil de bere.
4: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

individual, universitar, care ți se potrivește.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Deep

0: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Ascultă-ți impulsul!

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau, pe tine nu

0: Neptun, Venus, Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Neptun? Venus? Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 11 și 17 iunie ai semințe Nutline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Neptun, Venus, Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gerovital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Ce-i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robot. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Fermierii din Dăbuleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii. Totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană în 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce ar fi tras focuri de armă asupra fostei sale iubite și a familiei acesteia în localitatea Lupeni. El este acuzat de tentativă de omor calificat, încălcarea ordinului de protecție și mai multe infracțiuni legate de regimul armelor. Dacă ar cheltui $1.000.000 pe oră, Elon Musk nu și-ar termina averea nici într-o viață. Fondatorul SpaceX și Tesla este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. Potrivit presei internaționale, averea sa ar putea depăși pragul de 1.000 de miliarde de dolari odată cu listarea la bursa companiei SpaceX. Musk este deja cel mai bogat om din lume. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a avut loc în această dimineață în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km și a fost urmat de peste 130 de replici, unele cu magnitudini de peste 6. Autoritățile au emis alertă de tsunami, iar primele informații indică cel puțin 5 victime. Mai multe clădiri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare. Mii de albanezi protestează zi de zi de aproape o săptămână împotriva unui proiect imobiliar de lux susținut de familia președintelui american Donald Trump prin fiica sa Ivanka. Manifestanții acuză posibile efecte negative asupra mediului și lipsa de transparență a investiției pe coasta Albaniei. În ciuda nemulțumirilor, premierul Edi Rama susține în continuare proiectul. Presa americană relatează că Pentagonul a ridicat la nivel maxim alerta privind riscul de spionaj israelian împotriva Statelor Unite. Autoritățile americane suspectează că Israelul a interceptat negocierile cu Iranul. Acuzații grave după banchetul clasei a 12-a unui liceu din Cluj-Napoca. O elevă de 18 ani susține că a fost drogată și agresată sexual de 3 colegi. Tânăra a ajuns la spital în weekend într-o stare de confuzie, iar raportul medico-legal ar indica semne ale unei agresiuni. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă.
Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include

capta în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive precum autoturisme, însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Gardner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O ceantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Un notar din capital a fost trimis în judecată după ce ar fi încasat taxe și impozite fără să vireze banii către stat. Totul timp de aproape 3 ani, procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Pe numele acestuia au fost puse sechestre și propriri, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Paga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar purtabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zona au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Șantierul naval Mangali ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme, în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățeni români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție.

fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulger și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai mult autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robot. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Fermierii din Dăbuleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii, totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce ar fi tras focuri de armă asupra fostei sale iubite și a familiei acesteia în localitatea Lupeni. El este acuzat de tentativă de omor calificat, încălcarea ordinului de protecție și mai multe infracțiuni legate de regimul armelor. Dacă ar cheltui $1.000.000 pe oră, Elon Musk nu și-ar termina averea nici într-o viață. Fondatorul SpaceX și Tesla este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. Potrivit presei internaționale, averea sa ar putea depăși pragul de 1.000 de miliarde de dolari odată cu listarea la bursa companiei SpaceX. Musk este deja cel mai bogat om din lume. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a avut loc în această dimineață în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km și a fost urmat de peste 130 de replici, unele cu magnitudini de peste 6. Autoritățile au emis alertă de tsunami, iar primele informații indică cel puțin 5 victime. Mai multe clădiri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare. Mii de albanezi protestează zi de zi de aproape o săptămână împotriva unui proiect imobiliar de lux susținut de familia președintelui american Donald Trump prin fiica sa Ivanka. Manifestanții acuză posibile efecte negative asupra mediului și lipsa de transparență a investiției pe coasta Albaniei. În ciuda nemulțumirilor, premierul Edi Rama susține în continuare proiectul. Presa americană relatează că Pentagonul a ridicat la nivel maxim alerta privind riscul de spionaj israelian împotriva Statelor Unite. Autoritățile americane suspectează că Israelul a interceptat negocierile cu Iranul. Acuzații grave după banchetul clasei a 12-a unui liceu din Cluj-Napoca. O elevă de 18 ani susține că a fost drogată și agresată sexual de 3 colegi. Tânăra a ajuns la spital în weekend într-o stare de confuzie, iar raportul medico-legal ar indica semne ale unei agresiuni. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă.
Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive precum autoturisme, însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Un notar din capital a fost trimis în judecată după ce ar fi încasat taxe și impozite fără să vireze banii către stat. Totul timp de aproape 3 ani, procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Pe numele acestuia au fost puse sechestre și propriri, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Șpaga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar purtabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire.
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție.

strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulgeri și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.